هر قنداق بر بخت آمد مو معلوم جپا مشقتلرین کینیک یوشرانغان بولود. حیاتتا جپاغی چیداش خدمت کاستایدل پوزیسیا توتوش امیدوارلیق билан алғы интилиш тиришлардын ҳаммаси бизга омад эп келуд. Бахт омадлар ҳар вақт сизларга ҳамроҳ бўлсин. Гўзал куйларимиз давомлиқ сизлар учун. Қани марҳамат.